njënum, a i këna cerup, kontë dhe pikuron tonë, zërkormi që da o dhe vinyojnë, mi e preferi dhe këndësun a i qilë nokturnë, kërë virilë.